0: kok ana ing dolang kencana seliramu kang asta pusrane adil pun kakang namung tansah caket jogo rahayuning projo mestine lak seliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu. Ngingi babakan menapa panjenengan menika miterang dateng kawula mengertosi babakan menapa Kang Mas?
0: Ing ngene. Nadyanto Sironat kala samono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Injih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinarya kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang rawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa seliramu yai.

0: Kepiye mungguh panemumu kepiye coba Ratna Kumba?
1: Oh ngaten, inggih-inggih yen to penyenengan tresna dhateng kawula kangge ngempalaken utawi kangge kegiatan ing negari wonten ing Dulang Kencana.
0: Iya. Yeah.
1: Inggih kula sarujuk kemawon.
0: Ratna Kumba. Yo najan to awune iki tuwa sliramu. Aku kedawa anom. Nanging ing papan kene ora apa-apa. Yen sliramu ki muwus aku kakang yo ora apa-apa. Ya.
1: Inggih, amargi pripun nggih?
0: Ora usah wedi-wedi, ora usah pekewo.
1: Inggih kula pekewo amargi panjenengan menika sak klangkung sepuh.
0: Ya.
1: Kula kedawa anem dados pekewo yen to kula badhe nyebat nyandhi masuki raosipun pripun
0: pisan kuwi tinemune kadang
1: lho. Nggih.
0: Saiki kadang tinggal kadang seneng paling perlu ngono wae.
1: Nggih.
0: Coba kene kapan dekat kene?
1: Inggih kula sampun caket kok Dimas. Nggih Kang.

0: saking raos bingaing ati kula lho Kang Mas. Lha
1: nyawang keendane ning dalem kasatriyan ketok Edi lan Penny.
0: Inggih, napa males kula lan panjenengan mika saged sesarengan kados wekdal sak menika lho Kang Mas.
1: Sing wis ana tambuana sing urung ana takokno.
0: Inggih.
1: Bakal tak turuti apa pandalukmu, Ndi?
0: Saestu.

0: iki. Pundinipun kan dipun petaki ka Mas.
1: Yo kene astane iki.
0: Oh, astane. Eh nggih, mbok menan. Bade kan dipun petaki napa ngaten iki lho.
1: Wah, tangane wong ayu ya ketok empuk. Rasane ya marem lho diajeng.
0: Sampun ngalem bono kemawon.

0: Kira ora kleru Badrun. Lah kok wani mlebu ning tilang pagulingan?
1: Kula jaki wonten ing sakjawine tilang pagulingan panjenengan.
0: Yo,
1: panjenengan betek-betek gro-gro niku wonten napa to, Gusti?
0: Kuwi ngerti. Nggih. Ratnaku mbagi teko ning papan kene.
1: Mboten
0: dadi ora ono.
1: Mboten wonten.
0: Cekane aku ngimpi.

0: sing gedhe pangapuramu, Badrun.
1: Mboten napa-napa.
0: Jroning aku sare ing kono kanane kuwi pinanggih kawan kadang kurat nakumba, Badrun.
1: Oh, ngaten. Niki menawi pemanggih kawula Gusti, niku tiwas kabeneran.
0: Kabeneran?
1: Nggih.
0: Nalare.
1: Najan to panjenengan niku kadang nanging lak benten ibu.
0: Bener.
1: Najan panjenengan niku mijil saking garwa Selir.
0: Ya.
1: Idep-idep ngempalaken balung pisah. Kula sarujuk kemawon menawi panjenengan badhe ngayunaken kadang paduka nggih diayurna kumba menika.
0: Apa ora tembung kleru? Nadyan to kaya ngapa aku sih kawulane kadang Kuratna Kumba.
1: Wah,
0: awit Ratna Kumba kuwi kang ngasto pusaing adil oneng kraton Dolang Kencana.
1: Boten klentu. Pemanggih kawula menika tiwas kabeneran.
0: Iki tenmune kadang karo kadang lho.
1: Menika lak Ratna Kumba menika lak mijil saking garwa Prameswari.
0: Bener.
1: Panjenengan garwa ampean. Boten menapa-menapa yen panjenengan garwa kalian Ratu Ratna Kumba raja ing Dulang Kencana menika.
0: Ngene ya.
1: Nggih.
0: Nadyan to ketemu ning sajroning impen ing kono kanane Ratna Kumba wis leladi karo aku. Nadyan to ning impen nanging dadi marming atiku. Wis aku ora bakal mundut garwa ngemuake Ratna Kumba.
1: Menika pun temu jodone mbok menawi Gusti.
0: Apa ngono?
1: Nggih.
0: Rasane wong gandrung kok tau gandrung.
1: Kulo sampun
0: rasane wong gandrung piye?
1: Wah, pet-pet piur rasane niku pikirane nggih.
0: Yen awan ora kerso dahar, yen bengi ora kerso sare.
1: Nggih,
0: mung tansah ketok-ketoken karo Ratna Kumba.
1: Nggih, lam-lamen kemawon Gusti.
0: Iya.
1: Lajeng kerso panjenengan?
0: Ya ngene Badrun.
1: Nggih.
0: Sepisan aku Trisno, kaping pindhone aku nggugu tembungmu. Yen ora kleru yen aku mundut garwa kelawan Ratna Kumba.
1: Leres.
0: Nadyan to Ratna Kumba kuwi kang ngasta sing adiloning Dolang Kencana.
1: Leres Gusti.
0: Ya. Iki ana cara.
1: Pripun?
0: Jering sira tak utus lumarap oneng kraton Dolang Kencana.
1: Nggih.
0: Nawala sita tak anggit iki aturna oneng ngarsane kadangku Ratna Kumba.
1: Terang terwaca dawuh penting.